Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке виліпило вам життя. А в 50 років у вас обличчя, яке ви заслуговуєте. Коко Шанель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Yeah, I'm gonna stand by you.
1: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі в Христі, брати і сестри. Христос посеред нас є і буде. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на старозавітню книгу, котра належить до поетичних книг Біблії, і називається вона «Книга приповідок» або «Книга приповідок царя Соломона». Ну, це не означає, що сам Соломон, син Давида, цар в Єрусалимі, був автором цих премудростей, але там є більше авторів, хоча Соломон тут найбільше потрудився, бо він був наймудрішим з усіх царів. І ось один із них на ім'я Агур, мудрець, він застосовує поширений в ті часи жанр приповідок. Премудрий Агур передає глибоку Божу мудрість і життєвий досвід наступним поколінням. Він вчить своїх синів спостерігати за природою, за тим, як у світі, сотвореному Богом, все добре складено. Псалмопівець в 103-му псалмі каже так: «Які то величні діла твої, Господи, все в премудрості сотворив ти». В народі кажуть таку приповідку: «Якби молодість вміла, а старість могла». Так от, щодо молодість вміла, то тут можна дещо собі зарадити через навчання і передання наших досвідчених дідів і прадідів. Ну, а чи можемо ми щось так багато в старості? Ну, самі бачимо, як воно є. Сила старості взагалі-то в мудрості. Сьогодні хочу, щоб ми приглянулися до кількох віршів 30-го розділу цієї книги приповідок з 24-го по 28-й вірші. Читаємо: «Чотири є на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки – люди не сильний, а літом наготовлюють собі запаси. Борсуки – народ слабенький, а на скелях своїх оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками його можеш взяти, та він в палатах у царя буває». Бачите, починаємо. Мурашки, каже Агур, люд не сильний, а літом наготовлюють собі запаси. Дослідники цих комах кажуть, що за приблизними підрахунками на всій поверхні землі є стільки мурашок, що на кожну людину припадає близько 200 тисяч комах. І вони є різні, вони їдять різну їжу, по-різному її здобувають, роблять запаси, вони живуть в різних умовах, але організація життя колонії мурашок однакова. Подивимося на книгу приповідок, 6 глава, 6-8 вірші. Каже: «Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовляє літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу». Пам'ятаю, ще в шкільні роки, коли ми працювали на збиранні картоплі восени в полі, одного разу вчителька похвалила мене за старанність у праці і перед усім класом. Вона так прирівняла мою працю до праці мурашки, яка працює без відпочинку. Ну і це мені так дуже закарбувалося в пам'яті, бачите, пам'ятаю дотепер. Так в чому мудрість мурашки? Що хоче сказати Агур? Чого він хоче навчити свого сина? Мурашка – це не безтурботна бабка, ну, по-російськи стрекоза, кажуть, з байки Крилова. Вона не чекає, щоб її за ногу з ліжка стягали і до роботи наганяли. Вона знає, що прийде зима, а тому треба готуватись до того часу, який не буде милостивим до тебе. Треба готувати собі тепле, затишне місце, мати що їсти у час голодний. Пам'ятаєте історію Йосифа, сина Якова, якого брати продали в рабство? Він, ставши правителем в Єгипті, наказує використати 7 урожайних років, щоби запастися збіжжям на наступних 7 голодних років. І в такий спосіб врятував цілий народ, і народ його за це дуже любив і шанував. Що ж має навчитися людина? Чи лише працювати, щоб мати? Сіяти, жати, а потім споживати? Так, Цього має навчитися від мурашки. І не тільки. Мурашка знає сезони свого життя. Так і людина має мудро використати своє життя, адже в ньому також є свої сезони. Подивіться, дитинство. Коли ти в послусі батькам і вчителям, маєш навчатися, маєш пізнавати світ і його творця. Тобі Бог в тому сезоні дарує безтурботність, а лише ставить невелике завдання. Вчися, дитино, пізнавай. Потім іде молодість. Коли ти є повний сили, коли ти свої знання застосовуєш, щоб працювати для власного добра, щоб послужити потребуючим, а в духовній праці і в боротьбі набувати чеснот і збирати благодать Божу, набувати досвіду. А вже приходить потім зрілість, а потім і старість, твої сили вгасають. Приходить сповільнення діяльності, згортаються масштаби твоєї діяльності, ти не почуваєш себе порожнім, ти не замерзаєш у бездіяльності, адже надалі можеш служити, ну якщо не ділом, то добрим словом, порадою, молитвою. Ось чому мудрець називає мурашку «мудрою понад мудрих». Вона розраховує свою силу, таланти, вміння. Вона застосовує і розвиває їх, не закопує їх. Наступні тваринки, на яких вартує звернути увагу, про це нам каже мудрець Агур, це борсуки. Народ слабенький, каже він, а на скелях свої оселі мають. Борсуки тут, це, мабуть, капські дамани або гірські миші, як їх ще називають, вони скоріше подібні за розмірами до кроликів. Вони завдовжки десь коло 40 сантиметрів, але мають вушка, як у мишей. І вони не належать до гризунів, подібно до мишей. Вони чіпляються до вертикальних скель і там бігають по них, як по стіні. Мудрість цих даманів в тому, що вони вміло будують собі безпечне житло на скелях. Ну, здається, що тут такого визначного? Але справа в головному їхньому ворогові – це гірський орел. Птах небезпечний, хитрий. В його арсеналі могутні крила, гострі кігті і дзьоб, яким він готовий роздерти будь-яку здобич. Каже мудрець, що даман нічим не може захиститись від орла. Лише своєю обережністю і спритністю. Каже, що вони народ слабенький, але свої нори мають в недоступних для орлів місцях. Там вони почуваються в безпеці. То чого тут вчить Агур свого сина? Поглянь, сину, на цих беззахисних перед ворогом звірят. Вони знають, куди мають заховати своє життя. Поглянь і навчись обачності, обережності. Завчасу приготуй собі прихисток. Знай, що немає на світі нікого і нічого надійнішого і мудрішого, чим заховати своє життя в Бозі. Звідтам кігті диявола тебе не витягнуть, його зуби не пошматують твого життя. Євангеліє від Йоанна, 10 розділ, каже Ісус, «Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій Отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець, ми одне. Отож, мудрість християнина полягає в тому, що він своє життя віддав Богові, в його Божу безпеку. Далі мудрець Агур спрямовує наш погляд на сарану. Немало лиха ці комахи роблять людям, вони по собі на полях не залишають нічого. Ну, це, я б сказав, головний ворог працівників сільського господарства. Отож, читаємо. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Бачите, у вовків, левів чи журавлів, що летять у вирі, є хтось головний, є провідник або вожак. Навіть у бджіл є матка, а у сарани немає вождя. Пасічники знають, що при появі другої матки сім'я ділиться і покидає вулик. Тобто життя такої сім'ї організоване навколо авторитету провідника. А що з сараною? В чому її мудрість? Самоорганізація. Ось цінна риса, ось мудрість понад мудрих. Ворог прийшов на нашу землю, прийшов і зустрів шалений опір самоорганізованих українців. Кожен українець кинувся на захист своєї землі, свого дому, родини. Це в нас в крові. Вороги дотепер дивуються цьому, адже в їхній рабській психології того немає. Праведний митрополит Андрей Шептицький в своїх посланнях завжди повчав і заохочував народ до самоорганізації. Це він спонсорував і розвивав різні види господарської, підприємницької чи навіть мистецької діяльності свого народу. Завдяки цьому ми мали українську економіку в неукраїнській державі, тому і вижили під гнітом всіх окупантів. Каже мудрець, навчись від сарани. Подивіться на Ізраїля. Був період в історії євреїв, який називаємо період суддів, коли Божий народ також не мав царя. Бог в них був цар. А провід здійснювали помазані люди, що пильнували справедливості в народі. Це був час, коли Бог здійснив чи не найбільше чудес. Народ мав в серці влите відчуття Божого проводу, не покладався на людей, а у всьому радився і слухався Бога. І доки так було, було добре. Україна у вогні. Спливає кров'ю мучеників. Тисячі вбитих і поранених, людей, що втратили рідних і майно. Що нам робити? Вчитися від сарани. Будувати бойові шеренги воїнів, волонтерів, донорів крові, служителів біженцям, молільників і жертводавців. Нам на кінець треба навчитися бути народом, веденим Богом. Спинити сарану не може ніхто через її самоорганізацію. Так і з нами. Бо кожен, хто має серце в грудях, не може стояти осторонь. Боже, допоможи. Провадь, просвіти нас. Боже, дай нам сили перемогти. Тепер четверта комашка, про яку Агур каже, що вона мудріша за мудрих. Павук. Він не має особливих дарів чи інструментів діяльності, але головна його риса – це наполегливість. Він завжди чіпляється за можливості. Хто з нас не знає цих невидимих жителів дому? Щойно вчора ти старанно пообмітав павутиння в кімнаті, а вже завтра воно з'явиться знову. Павук не втомлюється снувати свою павутину на тому самому місці. Він завжди має надію, що з його старань щось вийде. Ти можеш взяти його руками, можеш прогнати

0: Щоб його освоїти, треба бути наполегливим і працьовитим. Мала дитина вперше візьме в руки інструмент, проведе смичком по струнах, звуки будуть неприємні і ноти нечистими будуть. Це важко слухати. Та роблячи щоденно вправи, ми бачимо, як звуки стають впевненішими і приємнішими. Такі потім стоять перед тисячами людей, навіть перед президентами держав, і впевнено виконують найскладніші музичні твори, наповнюючи навколишній світ звуками чудової музики. Чого має навчитися від павука християнин? Поглянь на павука. 100 разів було зруйноване його діло, та він не здався. Ти багато разів читав Біблію і не все зрозумів? Не здавайся, бо Бог приготував для тебе світло розуміння. Ти робив діла милосердя і за це був ще й осуджений? Не здавайся, бо праведний суддя тримає для тебе нагороду. Ти був слабкий і боязкий перед лицем небезпеки чи спокуси? Тримайся, не здавайся, Бог тебе укріпить. Він дасть тобі таку силу і мудрість, що блиск і могутність царів і правителів потьмяніє перед мудрістю дітей Божих. Згадай, що казав мудрий Агур. 4 є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Ти будеш 5, 6, 7. Не віриш? Послухай, що каже святий Павло. Друге послання до Корінтян, 12 розділ, 9 вірш. І каже він мені, тобто Ісус каже до Павла, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоби сила Христова вселилася в мене. Підсумуємо. Мудрість мурашки в її розпізнаванні сезонів життя. Мудрість гірських борсучків чи мишей у вмінні заховати своє життя в безпечному місті, тобто в Бозі. Мудрість сарани і її сила в самоорганізації. Мудрість павучка в його наполегливості. Бачите, такий маленький відрізочок Біблії, а так багато мудрості. Вчіться, моліться, живіть побожно. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Полтави до Рати, від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 23 липня четвер, і завтра 24 липня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 740 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, та хмара займає своє місце під сонцем до самого вечора. За середини дня і до його кінця ітиме дощ, тому парасоля наш найкращий друг, маємо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Батюшка і матушка. Саме так українці часто називають священника з дружиною. Це помилка, адже батюшка і матушка – це російські слова. Відповідники українською мовою – піп і попадя, пан отець і пані матка. На жаль, через атеїстичну пропаганду в СРСР слово «піп» набуло негативного забарвлення. І у звертанні до священника нині не використовується. Натомість буде коректно сказати «отець», «пан отець», «отче».
0: Сила слова.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточа, від Полтави до Рати, від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 23 липня четвер, і завтра 24 липня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 740 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, та хмара займає своє місце під сонцем до самого вечора. За середини дня і до його кінця ітиме дощ, тому парасоля наш найкращий друг, маємо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон – просто формальність. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Салют, це як так? На вільному радіо Королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Програма «Сила слова».
1: Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики. Ніхто не виключення, нагадує вчителька учням. Однак не виключення в цьому випадку. Калька з російської не ісключеніє. Тож, коли йдеться про те, що відходити від правил не можна, варто вживати українське слово «виняток». Якщо ж йдеться про щось дуже особливе, чи когось особливого і непересічного, говоримо «винятковий», «надзвичайний». Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина. Слово «виключення» вживаємо тоді, коли іменник, утворений від слова «виключити», позначає певну дію – виключення країни з ООН.
0: Сила слова.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Оце реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Правило номер 1. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер 2. Ніколи не забувайте правило номер 1. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна, 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
3: Це була реклама. Вільне

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярд.

бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточа, від Полтави до Рати, від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 23 липня четвер, і завтра 24 липня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 740 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, та хмара займає своє місце під сонцем до самого вечора. За середини дня і до його кінця ітиме дощ, тому парасоля наш найкращий друг, маємо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Привіт, це Гросу на Вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

0: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це шуп-шуп-шуп є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного Радіо. Честь і слава!

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Don't let it.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Take me out of the ordinary. Вільне радіо. You're lighting me up. I feel blessed 'cause I don't stick them up. Твій музичний шедевр.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Volkswagen. Що може і чого не може тоталітарна країна. Восени 1933 року у одному з залів готелю Кайзерхоф у Берліні зібралися троє: Адольф Гітлер, самі знаєте хто, Якоб Верлін, представник фірми Daimler-Benz, і інженер Фердинанд Порше. Гітлер висунув їм вимогу: німецький народ потребує міцного і надійного автомобілю. А ще цей автомобіль має збиратися на новому заводі, який би символізував нову нацистську Німеччину, а не стару буржуазно-капіталістичну. Якоб Верлін запропонував, щоб саме Порше робляв новий автомобіль. Новий завод так і мав бися назвати Volkswagen – народний автомобіль. Собівартість автомобілю мала бути 1000 рейхсмарок, а продавати – по 1550, щоб і пересічний німець міг її купити, і заводові був прибуток. Виглядає цілком по-комуністичному. Партія сказала «треба», поставила завдання, поставила план, і заводи почали цим працювати. Що ж, націонал-соціалізм – це теж соціалізм. Гітлерівська Німеччина і Радянський Союз завжди були дуже подібні. Але німці – то і німці, вони працювати вміли. За 2 роки вони змогли намалювати те, що Гітлер хотів, та ще й кілька варіантів. І результати тестування приймали безпосередньо співробітники СС. І спеціально для будівництва нового автомобілю був збудований завод і створена компанія, яку так і назвали Volkswagen. У 38-му році на будівництві заводу Гітлер виголошує пафосну промову, тоді ж будується містечко для робітників. Зараз це місто Вольфсбург. Але починається війна, Рейх потребує військових автомобілів, і про народну автівку доводиться забути. Аж ось війна закінчується, і Вольфсбург разом з заводом потрапляє під контроль англійців, які одразу після завершення війни, восени 45-го року, передають заводові замовлення на 20 тисяч автомобілей. Те, що не змогли німці, змогли британці. Завод починає презентувати себе на експортних ярмарках, отримує замовлення з Голландії, Швейцарії, Бельгії, Швеції. З німецькою прискіпливістю і працьовитістю освоюється повноцінне серійне виробництво, і автомобіль, над яким працював ще Porsche до початку війни, під іменем Жук Бітл, стає знаменитим на цілий світ. І через 27 років після завершення Другої світової Жук став найбільш продаваємим авто. Ось так воно буває. Автомобіль, проєктований ще у 30-х, його купували навіть у 70-х. А потім були і нові здобутки – Volkswagen Бичок, мікроавтобус і так далі, і так далі, і так далі. Зараз Volkswagen є великим концерном, який продовжує випускати автомобілі, і головний урок, який можна винести з його історії – це те, що тоталітарна держава нічого доброго створити не може, навіть маючи добрі наміри. А ось основи капіталізму – приватна власність, вільна конкуренція – у цих умовах можуть працювати і приносити користь навіть розробки гітлерівської доби. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
0: Гіт на обрії.
1: До вашої уваги «Не сама», Галя Молода, «Літо», ремікс.

0: не сама, створили для нас запальний етноденс-трек «Галя Молода» «Літо Ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: А у тебе гарний смак.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні у нас 23 липня. У цей день у 1711 році москалі отримали по зубах від турків. Петро І після Полтавської битви гнався за шведами і особливо за Мазепою аж до турецьких володінь, там, де шведський король знайшов собі прихисток. Петро думав, що без козаків дасть собі раду, але турки його оточили, поставили у безвихідне становище і його, і ціле російське військо. Отже, щоб врятувати і царя, і військо, цариця Катерина І віддала усі свої дорогоцінності, ну а цар мусив повернути туркам усі свої завоювання у Причорномор'ї, усі приморські фортеці, такі як Азов, Кизикермен, і зруйнувати фортецю Таганрог. Без козаків Москаль ні на що не був спроміжний. Історії одного дня.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточа, від Полтави до Рати, від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 23 липня четвер, і завтра 24 липня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 740 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, та хмари займають своє місце під сонцем до самого вечора. За середини дня і до його кінця ітиме дощ, тому парасоля наш найкращий друг, маємо на увазі. Партнер програми «Приправи світу. Смакуємо життя разом».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: РДР презентує «Гіт» на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
0: «Гіт» на Обрії.
1: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

0: Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: На обрії. Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: О, це реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Хот-дог – найпопулярніша їжа і до чого тут Галичина? У середині 19 століття у Нью-Йорку став популярним курорт Коні Айленд. Півострів у Нью-Йорку, який виходив на ріку, і якраз коли у моду увійшло купання, багато мешканців Нью-Йорку ходили туди на відпочинок. Ну а звісно, де є туристична атракція, там навколо неї створюється і інфраструктура. Магазинчики, ресторани і так далі. І ось у 1860-х роках на Коні Айленді ходив з візочком пиріжків такий собі Карл Фельдман, емігрант з Німеччини, який у віці 15 років перебрався до Америки. І ось він прийшов до висновку, що ідеальною їжею для туристів на Коні Айленд стане франкфуртська сосиска. Національна німецька їжа відома ще з 14 століття. В принципі, він був не перший, хто почав продавати американцям франкфуртські ковбаски, але вважається, що саме Чарльз Фельдман вигадав покласти ковбаску у булку. Тому що завжди були проблеми з тим, що коли туристи брали ту ковбаску, вона опікувала їм пальці. А якщо покласти ковбаску у булку, то її можна спокійно носити з собою, покласти де завгодно і нічого їй не буде. Сталося це у 1867 році. І досить швидко ковбаски Фельдмана стали суперпопулярними серед відвідувачів цього нью-йоркського пляжу. Сам Фельдман назвав свій винахід «Коні Айлендська червона гаряча ковбаска». Чому його винахід почали називати хот-догом, сказати тяжко. Є версія, що через те, що клієнти жартували, а з якого це м'яса ваша ковбаска зроблена, бо ми чули, що у Німеччині усі ковбаси з собак роблять. А ще є версія, що подібна ковбаска називалася Dachshundwurst, ковбаска такса, через те, що вона була довга. Ну а потім, у 1871 році, Карл Фельдман бере в оренду землю і починає будувати вже повноцінний ресторан. Там, де, власне, ці хот-доги продавали, але не тільки хот-доги, там були і бари, і пивний сад, і карусель, і купа-купа усього, цілий торгівельно-розважальний центр. І у цьому ресторані працював такий Натан Хандверкер, єврей-емігрант з Галичини. Він працював розрізальщиком булочок. Тобто спочатку він був кур'єром, потім йому довірили цю відповідальну роботу. І ось у 1916 році Натан Хандверкер разом з дружиною Ідою вирішують відкрити свою справу. Теж робити хот-доги. Натан зміг краще організувати виробництво, і у той час, як Карл Фельдман продавав хот-доги по 10 центів, він продавав їх по 5 центів. Свій ресторан Хандверкер назвав «Хот-доги від Натана». Саме мережа ресторанів, закладена Натаном Хандверкером, зробила хот-дог суперпопулярним по цілих Сполучених Штатах, а від них ця мода перекинулася і у цілий світ. Отже, винахідливість, любов до національних традицій і конкуренція. Саме ці чинники зробили хот-дог такою суперпопулярною, зручною, смачною і недорогою їжею. І так тут не обійшлося без наших з вами земляків. Шануємося і до зустрічі на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Є хороші новини. Індика вилучили. Правильно, лише індик. Так, літера «и» на початку можлива лише у двох давно засвоєних українських словах – «ірій» та «ірій», «ірод» та «ірод». У значенні дуже жорстока людина. Також «и», як і раніше, можлива на початку вигуків – «ич». Часток «ич», який хитрий, дієслова «икати» та похідного від нього іменника «икання». Та в деяких загальних і власних назвах, які походять з тюркських та інших мов, відповідно до їх оригінальної вимови – «ийбен», «ир», «ичоба», «кімченин».
0: Сила слова.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя.
0: Свято в деталях.
3: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

тягне все до музею. Сьогодні у нас 23 липня четвер, і завтра 24 липня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 740 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, та хмара займає своє місце під сонцем до самого вечора. За середини дня і до його кінця ітиме дощ, тому парасоля наш найкращий друг, маємо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Дзвінне радіо. Вмикай своє літо.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: радіо Королівського міста. ДР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
2: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня.

Кейп Код та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний, легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту Кейп Код. Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні у нас 23 липня. У цей день у 1711 році москалі отримали по зубах від турків. Петро І після Полтавської битви гнався за шведами і особливо за Мазепою аж до турецьких володінь, там, де шведський король знайшов собі прихисток. Петро думав, що без козаків дасть собі раду, але турки його оточили, поставили у безвихідне становище і його, і ціле російське військо. Отже, щоб врятувати і царя, і військо, цариця Катерина І віддала усі свої дорогоцінності, ну а цар мусив повернути туркам усі свої завоювання у Причорномор'ї, усі приморські фортеці, такі як Азов, Кизикермен, і зруйнувати фортецю Таганрог. Без козаків Москаль ні на що не був спроміжний. Історії одного дня.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99.

0: мама!
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
2: Реклама.
1: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звія на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама!

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточа, від Полтави до Рати, від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 23 липня четвер, і завтра 24 липня п'ятниця. Температура завтра має бути від 12 до 19 градусів. Тиск 740 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, та хмари займають своє місце під сонцем до самого вечора. За середини дня і до його кінця ітиме дощ, тому парасоля наш найкращий друг, маємо на увазі. Партнер програми «Приправи світу. Смакуймо життя разом».

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
1: 3, 2, 1.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.
1: Привіт, це Гросу на вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі в Христі, брати і сестри. Христос посеред нас є і буде. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на старозавітню книгу, котра належить до поетичних книг Біблії, і називається вона «Книга приповідок» або «Книга приповідок царя Соломона». Ну, це не означає, що сам Соломон, син Давида, цар в Єрусалимі, був автором цих премудростей, але там є більше авторів, хоча Соломон тут найбільше потрудився, бо він був наймудрішим з усіх царів. І ось один із них на ім'я Агур, мудрець, він застосовує поширений в ті часи жанр приповідок. Премудрий Агур передає глибоку Божу мудрість і життєвий досвід наступним поколінням. Він вчить своїх синів спостерігати за природою, за тим, як у світі, сотвореному Богом, все добре складено. Псалмопівець в 103-му псалмі каже так: «Які то величні діла твої, Господи, все в премудрості сотворив ти». В народі кажуть таку приповідку: якби молодість вміла, а старість могла. Так от, щодо молодість вміла, то тут можна дещо собі зарадити через навчання і передання наших досвідчених дідів і прадідів. Ну, а чи можемо ми щось так багато в старості? Ну, самі бачимо, як воно є. Сила старості взагалі-то в мудрості. Сьогодні хочу, щоб ми приглянулися до кількох віршів 30-го розділу цієї книги приповідок з 24-го по 28-й вірші. Читаємо. «Чотири є на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки – люд не сильний, а літом наготовлюють собі запаси. Борсуки – народ слабенький, а на скелях своїх оселі мають». Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками його можеш взяти, та він в палатах у царя буває. Бачите, починаємо. Мурашки, каже Агур, люд не сильний, а літом наготовлюють собі запаси. Дослідники цих комах кажуть, що за приблизними підрахунками, на всій поверхні землі є стільки мурашок, що на кожну людину припадає близько 200 тисяч комах. І вони є різні, вони їдять різну їжу, по-різному її здобувають, роблять запаси, вони живуть в різних умовах, але організація життя колонії мурашок однакова. Подивимося на книгу приповідок, 6 глава, 6-й, 8-й вірші. Каже: «Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовляє літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу». Пам'ятаю, ще в шкільні роки, коли ми працювали на збиранні картоплі восени в полі, одного разу вчителька похвалила мене за старанність у праці і перед усім класом. Вона так прирівняла мою працю до праці мурашки, яка працює без відпочинку. І це мені так дуже закарбувалося в пам'яті, бачите, пам'ятаю дотепер. Так в чому мудрість мурашки? Що хоче сказати Агур? Чого він хоче навчити свого сина? Мурашка – це не безтурботна бабка, ну, по-російськи стрекоза, кажуть, з байки Крилова. Вона не чекає, щоб її за ногу з ліжка стягали і до роботи наганяли. Вона знає, що прийде зима, а тому треба готуватись до того часу, який не буде милостивим до тебе. Треба готувати собі тепле, затишне місце, мати що їсти у час голодний. Пам'ятаєте історію Йосифа, сина Якова, якого брати продали в рабство? Він, ставши правителем в Єгипті, наказує використати 7 урожайних років, щоб запастися збіжжям на наступних 7 голодних років. І в такий спосіб врятував цілий народ, і народ його за це дуже любив і шанував. Що ж має навчитися людина? Чи лише працювати, щоб мати? Сіяти, жати, а потім споживати? Так, Цього має навчитися від мурашки. І не тільки. Мурашка знає сезони свого життя. Так і людина має мудро використати своє життя, адже в ньому також є свої сезони. Подивіться, дитинство. Коли ти в послусі батькам і вчителям, маєш навчатися, маєш пізнавати світ і його творця. Тобі Бог в тому сезоні дарує безтурботність, а лише ставить невелике завдання. Вчися, дитино, пізнавай. Потім іде молодість. Коли ти є повний сили, коли ти свої знання застосовуєш, щоб працювати для власного добра, щоб послужити потребуючим, а в духовній праці і в боротьбі набувати чеснот і збирати благодать Божу, набувати досвіду. А вже приходить потім зрілість, а потім і старість, твої сили вгасають. Приходить сповільнення діяльності, згортаються масштаби твоєї діяльності, ти не почуваєш себе порожнім, ти не замерзаєш у бездіяльності, адже надалі можеш служити, ну якщо не ділом, то добрим словом, порадою, молитвою. Ось чому мудрець називає мурашку «мудрою понад мудрих». Вона розраховує свою силу, таланти, вміння. Вона застосовує і розвиває їх, не закопує їх. Наступні тваринки, на яких вартує звернути увагу, про це нам каже мудрець Агур, це борсуки. Народ слабенький, каже він, а на скелях свої оселі мають. Борсуки тут, це, мабуть, капські дамани або гірські миші, як їх ще називають, вони скоріше подібні за розмірами до кроликів, вони завдовжки десь коло 40 сантиметрів, але мають вушка, як у мишей. І вони не належать до гризунів, подібно до мишей, вони чіпляються до вертикальних скель і там бігають по них, як по стіні. Мудрість цих даманів в тому, що вони вміло будують собі безпечне житло на скелях. Ну, здається, що тут такого визначного? Але справа в головному їхньому ворогові – це гірський орел. Птах небезпечний, хитрий. В його арсеналі могутні крила, гострі кігті і дзьоб, яким він готовий роздерти будь-яку здобич. Каже мудрець, що даман нічим не може захиститись від орла, лише своєю обережністю і спритністю. Каже, що вони народ слабенький, але свої нори мають в недоступних для орлів місцях. Там вони почуваються в безпеці. То чого тут вчить Агур свого сина? Поглянь, сину, на цих беззахисних перед ворогом звірят. Вони знають, куди мають заховати своє життя. Поглянь і навчись обачності, обережності. Завчасно приготуй собі прихисток. Знай, що немає на світі нікого і нічого надійнішого і мудрішого, чим заховати своє життя в Бозі. Звідтам кігті диявола тебе не витягнуть, його зуби не пошматують твого життя. Євангеліє від Йоанна, 10 розділ, каже Ісус, «Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій Отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець, ми одне». Отож, мудрість християнина полягає в тому, що він своє життя віддав Богові, в його Божу безпеку. Далі мудрець Агур спрямовує наш погляд на сарану. Немало лиха ці комахи роблять людям, вони по собі на полях не залишають нічого. Ну, це, я б сказав, головний ворог працівників сільського господарства. Отож, читаємо. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Бачите, у вовків, левів чи журавлів, що летять у вирі, є хтось головний, є провідник або вожак. Навіть у бджіл є матка, а у сарани немає вождя. Пасічники знають, що при появі другої матки сім'я ділиться і покидає вулик. Тобто життя такої сім'ї організоване навколо авторитету провідника. А що з сараною? В чому її мудрість? Самоорганізація. Ось цінна риса, ось мудрість понад мудрих. Ворог прийшов на нашу землю, прийшов і зустрів шалений опір самоорганізованих українців. Кожен українець кинувся на захист своєї землі, свого дому, родини. Це в нас в крові. Вороги дотепер дивуються цьому, адже в їхній рабській психології того немає. Праведний митрополит Андрей Шептицький в своїх посланнях завжди повчав і заохочував народ до самоорганізації. Це він спонсорував і розвивав різні види господарської, підприємницької чи навіть мистецької діяльності свого народу. Завдяки цьому ми мали українську економіку в неукраїнській державі, тому і вижили під гнітом всіх окупантів. Каже мудрець, навчись від сарани. Подивіться на Ізраїля. Був період в історії євреїв, який називаємо період суддів, коли Божий народ також не мав царя. Бог в них був цар. А провід здійснювали помазані люди, що пильнували справедливості в народі. Це був час, коли Бог здійснив чи не найбільше чудес. Народ мав в серці влите відчуття Божого проводу, не покладався на людей, а у всьому радився і слухався Бога. І доки так було, було добре. Україна у вогні. Спливає кров'ю мучеників. Тисячі вбитих і поранених, людей, що втратили рідних і майно. Що нам робити? Вчитися від сарани. Будувати бойові шеренги воїнів, волонтерів, донорів крові, служителів біженцям, молільників і жертводавців. Нам на кінець треба навчитися бути народом, веденим Богом. Спинити сарану не може ніхто через її самоорганізацію. Так і з нами. Бо кожен, хто має серце в грудях, не може стояти осторонь. Боже, допоможи. Провадь, просвіти нас. Боже, дай нам сили перемогти. Тепер четверта комашка, про яку Агур каже, що вона мудріша за мудрих. Павук. Він не має особливих дарів чи інструментів діяльності, але головна його риса – це наполегливість. Він завжди чіпляється за можливості. Хто з нас не знає цих невидимих жителів дому? Щойно вчора ти старанно пообмітав павутиння в кімнаті, а вже завтра воно з'явиться знову. Павук не втомлюється снувати свою павутину на тому самому місці. Він завжди має надію, що з його старань щось вийде. Ти можеш взяти його руками, можеш прогнати його з дому. Він не має чим захищатись, він не кричить, не кусає, не пручається. А як каже премудрий Агур, в царські палати він заходить. Отже, наполегливість слабких робить сильними. Книга приповідок, 22 глава, 29 вірш. Ти бачив людину моторну в занятті своїм? Вона перед царями спокійно стоятиме. Пригадайте учнів. Візьмімо для прикладу скрипалів. Скрипка – дуже складний інструмент. Щоб його освоїти, треба бути наполегливим і працьовитим. Мала дитина вперше візьме в руки інструмент, проведе смичком по струнах, звуки будуть неприємні і ноти нечистими будуть. Це важко слухати. Та роблячи щоденно вправи, ми бачимо, як звуки стають впевненішими і приємнішими. Такі потім стоять перед тисячами людей – навіть перед президентами держав і впевнено виконують найскладніші музичні твори, наповнюючи навколишній світ звуками чудової музики. Чого має навчитися від павука християнин? Поглянь на павука. 100 разів було зруйноване його діло, та він не здався. Ти багато разів читав Біблію і не все зрозумів? Не здавайся, бо Бог приготував для тебе світло розуміння. Ти робив діла милосердя і за це був ще й осуджений? Не здавайся, бо праведний суддя тримає для тебе нагороду. Ти був слабкий і боязкий перед лицем небезпеки чи спокуси? Тримайся, не здавайся, Бог тебе укріпить. Він дасть тобі таку силу і мудрість, що блиск і могутність царів і правителів потьмяніє перед мудрістю дітей Божих. Згадай, що казав мудрий Агур. 4 є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Ти будеш 5, 6, 7. Не віриш? Послухай, що каже святий Павло. Друге послання до Корінтян, 12 розділ, 9 вірш. І каже він мені, тобто Ісус каже до Павла, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоби сила Христова вселилася в мене. Підсумуємо. Мудрість мурашки в її розпізнаванні сезонів життя. Мудрість гірських борсучків чи мишей у вмінні заховати своє життя в безпечному місті, тобто в Бозі. Мудрість сарани і її сила в самоорганізації. Мудрість павучка в його наполегливості. Бачите, такий маленький відрізочок Біблії, а так багато мудрості. Вчіться, моліться, живіть побожно. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: А зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
4: Казка про Віталіка та чарівний ліс. Жив був хлопчик Віталік, який дуже любив гуляти, але була в нього одна погана звичка. Він зовсім не беріг природу. Віталік міг зламати гілку просто так, кинути папірець від цукерки під кущ або налякати пташок гучним криком. Ліс великий, йому байдуже, думав хлопчик. Одного разу Віталік зайшов так далеко, що опинився у чарівному лісі. Там дерева вміли шепотіти, а трава під ногами світилася синім кольором. Раптом стежка під ногами Віталіка зникла, а гілки дерев щільно переплилися, загороджуючи шлях. Ліс став похмурим і мовчазним. «Гей, пусти мене!» – закричав Віталік і вдарив палицею по стовбуру старої верби. У ту ж мить перед ним з'явився лісовий дух, дідусь із бородою з моху та очима схожими на лісові озера. «Чому ти сердишся, хлопчику?» – лагідно запитав дух. «Ліс зачинив двері, бо ти прийшов сюди як загарбник, а не як гість. Кожен зламаний прутик – це біль для дерева, а кожне кинуте сміття – це рана на моїй землі». Віталіку стало ніяково. Він подивився на зламану гілку в своїх руках і на порожню пляшку, що виглядала з його кишені. «Вибач мені», – прошепотів Віталік, – «я не знав, що ви все відчуваєте». Він нахилився, підняв папірці, які впустив раніше, і обережно погладив кору дерева, перепрошуючи. І сталося диво. Ліс знову засвітився, дерева розступилися, пташки заспівали веселу пісню, а квіти повернули свої голівки до хлопчика. Лісовий дух посміхнувся і дав Віталіку в дорогу смачну суницю. З того дня Віталік став найкращим другом природи. Він навіть організував друзів, щоб разом прибирати в місцевому парку. Повчання діткам –

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

історія одного хіта на вільному радіо. Якщо ви стоїте в автомобільному корку і думаєте, що в ньому можна хіба що даремно втрачати час, ви дуже помиляєтеся. У корку можна зробити щонебудь корисне, наприклад, написати класну пісню. Власне, саме так вчинив Кріс Рі, який написав в подібній ситуації одну з найкращих своїх пісень – знамениту «Road to Hell». Одного разу ввечері він застряг на лондонській кільцевій магістралі М25. Ця дорога колись вважалася однією з найбільш швидкісних, але пізніше нескінченний потік машин так ускладнив рух, що її жартома почали називати величезною автостоянкою. Стоячи в цьому майже застиглому потоці, Кріс на аркуші паперу накидав текст майбутнього хіта. До речі, в 2010 році музикант продав за аукціону той самий листок, на якому він, перебуваючи в корці, записав тільки що складений текст «Road to Hell». Виручені кошти він перерахував до фонду, який бореться з раком у дітей. Так що корки при правильному підході можуть бути вельми корисними.

0: Хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.
0: Слухай серцем.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Розкажи трохи про себе, хто ти і як потрапив у сферу БПЛА.
2: Мій позивний – Роха. Я потрапив в сферу БПЛА. Спочатку я був в іншій частині. Привівся сюди по відношенню в 1092 ОЗРДН. Чому саме сюди, в цю частину? Тому що тут є мої побратими, з якими я починав свій шлях в повноштабної війни в 22-му році. Ну і так, собственно говоря, я і потрапив сюди. Чому саме БПЛА? Я навіть не роздумував над цим питанням, бо було байдуже куди, головне, щоб з побратимами разом в одній поряд були. І так вийшло, що в цей час, коли я сюди перевівся, формувався новий екіпаж БПЛА, мені запропонували спробувати себе в цій сфері. Так я і потрапив в перехоплювачі.
1: Пам'ятаєш свій перший політ? Які були відчуття і що тоді пішло не так? Так, навпаки,
2: так. було, пам'ятаю, що перший виліт, спочатку був на симуляторі, себе випробовував, тренувався, як, де газ, де повороти і все таке інше. Потім ми виїхали на полігон, і перший виліт був такий вдалий, нічого не було зломане, пошкоджене, цілий, невишкоджений такий був вильот. То і так я і зрозумів, що так я буду займатися БПЛА. Так і такі емоції були. Довольні.
1: Все пройшло добре.
2: Да, ну, на щастя.
1: Як виглядає твій стандартний підготовчий процес перед вильотом?
2: Стандартний. Ну, по-перше, це оглядаю саме дрон, в якому він стані, чи є якісь пошкодження в ньому. Підключаю, дивлюсь, чи є відеосигнал управління, чи все воно працює коректно, як має бути. Перевіряю заряд батареї, щоб була заряджена на 100%, тому що це важливо. Ну і в цілому погодні умови. Все залежить від погодних умов, якщо вони нема дощу, немає снігу. А сонячно, то значить процентів 80-90, що буде гарний політ. І, в принципі, якось так.
1: Дивишся прогноз погоди?
2: Так, вікно.
1: Що найчастіше призводить до втрати дрона і як цього уникнути?
2: Ну, найчастіше це із мого власного опиту, це дія РЕБу. РЕБ подавлює керування. Якщо керування втрачено, то і борт втрачено. Якщо відео втрачається, то ще є якийсь шанс повернути, відновити, щось з цим зробити. Ну і знову ж таки повертаємось до погодних умов. Якщо це зима, то той борт, на якому ми зараз літаємо, то він не дуже любить, коли дуже холодно і хмарність, бо трошки починає себе хворіти починає, і з-за цього він втрачає свої функції. Боєздатність.
1: Які навички або якості роблять пілота справді сильним?
2: Навички. Я думаю, це досвід. Досвід робить багато чого і бажання. Якщо нема бажання, то як би ти не хотів, то нічого воно не вийде. Головне хотіти того, що ти робиш. Щоб воно тобі подобалось, а не просто виконувати те, що тобі кажуть.
1: Так. І як ти справляєшся зі стресом і навантаженням в цій роботі?
2: Їм спілкуюсь з родиною, телефонні розмови там. Тільки так. на жаль. Тільки так. Стараємося в цілому, ну, не стресувати, бо воно не поліпшить, тільки погіршить стан. Якщо над цим багато думати, то воно відволікає від тієї роботи, яку ми робимо.
1: У нас закінчилося запитання. Хочеш, якщо додати ще?
2: Нема що додати.
1: Гаразд. Слава ЗСУ.
2: Героям слава.
0: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жалов.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Вечірня пісня. Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає, з багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо, зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у пітьмі. Скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах. Бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Хоїра.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне. Лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило-чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння. Між горизонтом грань стера, засипав град дорогу яром. Рівчак утворює потік, яскрава блискавка на небі, засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.